Alo, ne blomi DM Kovac, ne gini în cec. La Livoclo are 93 iunie FM. Dave, ucăi, Rene!